хопіть інших вулиць, хопіть інших тварів, хопіть інших вуснов, хопіть сумних пісень.

0: насустріч. Розумієш, чому нам потрібно допомагати. Вельми добре ведають становище, у яким опинулося шмат білорусів, які вимушені були з'їхати з Білорусі з-за політичного переслідування. Зараз тут іде війна, тому вони все добре ведають і все добре розуміють.
1: По словах Олексія Францкевича, після 20-го року, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, кількість білорусів, які звертаються у польські консульські установи, істотно повелічилася. Найчастіше говорка йде про питання візу, легалізації знаходження, карти поляка, оформлення документів. Тому рішення об можливості оплати консульського збору наявними може стати важливим спрощенням для значної частки білоруської супольності в Україні.

0: Миколой Бянько.
1: Улади Білорусі протягують політику символічного винищення знакових фігур, які мають дочинення до культури супротиву і білоруської незалежницької традиції. Черговим прикладом з'являється заочний процес над Сергієм Міхалком, музиком, який для нескольких поколінь у білорусів залишається одним з головних культурних символів епохи. Супроть лідера гуртов Ляпіс Трубецької і Брут розпочали справу поводу двох артикулів Кримінального кодексу – розпалювання соціальної ворожнечі і образа Лукашенки. Найбільш імовірний сценар відомий. Заочний присуд, шматгодовий термін, унесення у черговий список екстремістів, можлива конфіскація майомості і чергова спроба викреслити ім'я чоловіка з білоруської культурної простори. Але проблема для владів у тим, що Міхалка неможливо просто відмінити. Він занадто велика фігура для білоруської культури. У 90-ті роки минулого століття Сергій Міхалок став одним з головних героїв білоруського рок-андеграунду, панк-хуліганом з вельми живою вуличною енергетикою. Ляпіс Трубецької того часу був символом епохи з іронією, абсурдом, п'яним карнавалом постсовєтської речаїзності. Потім був московський період. Великі лейбли, російська популярність, великі гроші і стадіони. Але навіть у Москві Міхалок заставався вельми білоруським і вельми своїм. Безкомпромісним хлопцем з мінського рок-подполля. Коли ж у Росії почав кончатково формуватися путінізм, він виїхав в Україну і фактично створив себе наново. Проект «Брутто» став відкритим політичним і культурним маніфестом. Для многих білорусів концерти Міхалка перетворилися у нечто значно більше за рок-шоу. У простору свободи і національної солідарності. Не випадково концерти Брутто у свій час нагадували паулігальні мітинги з біл-червоно-білими стягами, де люди упершиню за довгі годи відчували себе супольністю. У 2020-му Міхалок підтримав протести. Менавіта гета зробила його кончатковим ворогом системи, бо влади сьогодні займаються не тільки репресіями, але і масштабним соціальним інженірингом. Їх мета – створити громадство без власної культурної пам'яті, без коду супротиву імперії, без героїв, які можуть натхняти. Тому іде системне винищення усього, що зв'язано з незалежницькою білоруською культурою, від музиків і журналістів до національної символіки. Таким чином, улади знову спробують зробити те, що вже шмат разів робили з іншими. Навісити на Міхалка кримінальні артикули, обвестити його екстремістам, винести заочний присуд. Але від цього мало що зміниться. Ти ж про прокурори, судді і їх діти все рівно слухали у поті єгоної пісні. Із періоду Брута, де гучала «Будь смілим, на вірші купали», і раннього Ляпіса з «Ти кинула» або «Яблуні квітнеють». Ті, хто хотів, каб про Міхалка забилися, у виніку самі зробили нову рекламу. І тепер у многих білорусів знову з'явиться нагода переслухати пісні Міхалка. Музику з той енергетикою, драйвом і нервом, які дагетуль мало хто сьогодні може пропонувати на білоруській рок-сцені.

0: Кіраўнік парламенцкай групы па сітуацыі ў Беларусі ў парламенце Францыі Фредэрык Пэці сёлета выступае ў якасці міжнароднага назіральніка на выбарах у каардынацыйную раду. У каментары для беларускага радыё Рацыя ён расказаў пра сваю ролю ў назіранні за выбарчым працэсам і пра тое, чаму лічыць важным існаванне КР як дэмакратычнага інструмента прадстаўніцтва беларусаў у выгнанні.
1: Мы в тракце абсервавання, мамы когось на Варшаве. Rozmawiałem z nim tylko wieczorem, nie dzisiaj, ale nam się wydaje, że to jest w porządku na razie. Widzieliśmy, że już ludzie zaczynali głosować. Oczywiście był troszkę taki problem, ale był atak i termin został posunięty, ale nam się wydaje, że to było zrobione porządnie. To znaczy w regułach i że to było normalnie, że to było posunięcie. Oczywiście nie mamy jeszcze dobrej indikacji na temat frekwencji, ale no to zobaczymy. Dzisiaj wieczorem mamy rozmawiać i zrobić jakiś punkt ewaluacji.
2: Ці лічыце вы, спадар Фредэрык, што выбар Каардынацыйнай Рады, нягледзячы на ўсе цяжкасці, захоўваюць дэмакратычны характар менавіта?
1: Дэмакратычны характар, напэўна, так. Чы тэхнічны, чы ўсё ёсць, то забачымо, як будзем аналізаваць нашы дані і фрэквэнцыя, але ж то ёсць добра зарганізаванне і саліднейшы, ніж 2 года таму, то ёсць напэўна. То ёсць уж пэўна.
2: І на ваш погляд, як маглі сапраўды паўплываць гэтыя тэхнічныя цяжкасці на ўзровень даверу да пляцоўкі для галасавання і агулам да выбараў Каардынацыйную Раду? Размова ідзе пра галасы грамадзян Беларусі ў першую чаргу.
1: Wie pani, można atakować ludzi, można atakować systemy, nie można atakować obywatelstwo. Mi się wydaje, że to Putin na Ukrainie z prawdziwymi bombami i tutaj reżim z cyberatakami nie rozumieją, że oczywiście można atakować, ale jak ludzie mają chęć, mają zaangażowanie, to się nie bombarduje, to się dalej istnieje. To oczywiście są trudności. Nie mogę teraz powiedzieć, bo to będziemy analizować w raporcie, ale na pewno miało jakiś wpływ wpływ na konkretny, na brutowy dane, ale miał wpływ na zaangażowanie ludzi, na charakter demokratyczny i na charakter obywatelski. Nie.
2: І хаця выбары ідуць, працягваецца агітацыя, і ўсе як адзін кандыдаты кажуць пра тое, што сапраўды Каардынацыйная Рада той орган, які прадстаўляе інтарэсы беларусаў, таму важна за іх галасаваць. А як вы самі бачыце, спадар Фредэрык, ці гатова сапраўды Еўропа і парламентары еўрапейскія далей працягваць сапраўды разглядаць Каардынацыйную Раду як прадстаўнічы парламент беларусаў выгнання на сёння?
1: Ja wiem, że to jest bardzo oryginalne, przynajmniej w moim parlamencie w Paryżu, w mojej głowie, powiedzmy, to jest jasne. To jest jasne. Ja od 4 lat, nawet teraz od 6 lat, ja zawsze mówiłem do moich rozmówców Białorusin, z Białorusi, że coś takiego musi istnieć. Coś takiego, bo demokracja to nie jest tylko gabinet, egzekutyw, to jest też reprezentacja, gdzie można debatować, czy się nie zgadzamy. Jak zawsze mawiam, jak się zgadzamy wszyscy, to nie ma demokracji, bo demokracja to jest właśnie akurat, żeby się nie zgadzać i żeby dalej pracować razem, mimo to, że się nie zgadzamy. Bardzo ważne, że coś takiego, że ta rada została wybrana, a nie tylko kooptowana, jak na początku. Coraz więcej parlamentarzyści europejscy rozumieją, co to jest ta rada i są więcej kontaktów. Jak był tutaj spotkanie w październiku zeszłego roku, przewodniczący rady był uznany przez moich kolegów jako przewodniczący rady, nie jako pan coś albo jako jakiś Białoruś. Nie, on był, zaczynają rozumieć, co to znaczy i to jest bardzo dobrze. Oczywiście to jest trudno, oczywiście to się nie robi tak raz, dwa, ale to jest bardzo ważne.
0: Пры гэтым Фредэрык Пэці адзначыў, што яўка выбаршчыкаў застаецца адносна нізкай, што можа быць звязана як з тэхнічнымі складанасцямі доступу да платформы, так і з агульнай стомленасцю часткі міграцыйнай супольнасці ад палітычных працэсаў. Выбары ў каардынацыйную раду працягнуцца, нагадаю, да поўдня гэтага аўторка, то бок яшчэ некалькі гадзінаў літаральна.

0: Дитячий хор «Мара» Білоруської мистецької школи ім'я Миколи Равенського у Варшаві став переможцем 45-го міжнародного фестивалю «Гайновські дні церковної музики» у номінації дитячих і молодівих хорів. Для колективу це не тільки важливе музичне признання, але й можливість показати білоруську культуру і традицію на міжнародній сцені. Керівниця хору Дар'я Дзятко відзначає, що «Мара» – це передусім супольність сябров, де діти вчаться слухати одне одного, працювати разом і праз музику відкривати свою культурну і духовну спадщину. Про удел у фестивалі у Гайновці, працю хору при Білоруській мистецькій школі ім'я Миколи Равенського у Варшаві, про білоруську мову у музиці, то як виховувати нове покоління, про спів, по гутерам з гості рації Дар'я Дзятко. Розмову веде Ольга Сямашка.
1: Гость рації.
2: Вітаю вас, спадарня Дар'я.
3: Добрий ранець, спадарня Оль, добрий ранець.
2: Дозвольте вас повіншувати до всіх білорусів з перемогою у номінації «Дитячі гори» 45-го юбілейного фестивалю «Гайновські дні церковної музики». Що для вас означає ця перемога і агулом, які ваші відчування після всього цього?
3: Так, як справді, як ви вже сказали, це, мені здається, перемога не тільки нашого хору, не тільки нашої школи Равенського, але усіх білорусів на еміграції, діток, які вимушені були з'їхати з Білорусі. Емоції, здається, зараз почну плакати. Були різні, ці два дні, п'ятницю, суботу, діти і я плакали від ураження, від виступу, хвилювалися за нас. День виникав. Ми запомнимо на все життя. Это емоції мінялися просто з невероятною хуткостю, від повної розгубленості і до некого феєричного щастя. Була прямая трансляція обіщення виніку. Тобто, захоче поглядіти, просто нас не почує. Під час об'явлення категорій, хори, діти тримають один одного за руку, хвалюються, чекали свою назву свого хору. Повинно щось заняти, так і не хвилювалися. Не об'являють. Многое лето, і все. Усе скінчується. Ну, просто таке повне нерозуміння того, що відбувається. Їм нічого ніхто, ми не отримали. Здається, був один з таких самих тяжких моментів за увесь конкурс. Я телефоную організаторам і кажу, ну, слухайте, раз нема місця, то ми не будемо виступати, їдемо додому. Чоловік, який зі мною розмовляв на іншому кінці телефону, повним так само здивленням, нічого не розуміючи, каже, Дар, я хор «Мара», і ви зайняли перше місце. Ви перші у своїй категорії. Серце спинилося у цей самий момент. Уже не чула ніяких слов вибачення дітям на коридори, каля зала. Кажу, діти, ви перші, ви зайняли перше місце. Вибух емоцій, сміх, знову сльози, плакали усі. Хори виходили з зали, почали нас так само віншувати. Теплий для мене момент. Стоїмо зі сльозами на очах. Підходить святар, який проходив мимо так само. Мовчки поклав мені у руку маленьку ікону. Ну, потім усе висвітилося, що журі так само люди. І, може, працювало хвилювання, технічна помилка. Ми зосталися на гала-концерт. І де нам вже урочисто. Далі диплом першої ступені.
2: І це дає так само нам розуміння всю ситуацію, бо, наприклад, польські СМІ при обвішанні виніку, наприклад, сказали, що призове місце зайняли хори мігрантів з Білорусі і України, але не називали конкретні хори. Розкрийте, казка, як агулом хор «Мара» рихтувався до 45-го фестивалю Гайновської дні церковної музики, і як підбиралася програма?
3: Знайомство, видите, менавіто з духовною музикою у нас почалося з минулого года, з вясни минулого года. Здається, важний етап для розвиття самого хора. Програма рихтувалася кілька місяців. При підборі репертуару я думала не тільки про мистецький бок, а й про реальні можливості колективу, бо тільки у минулому році почали співати акапелла без інструментального супроводження, почали вчитися. Не стояло питання на конт вибору композиторів, бо це було принципово важливо, щоб діти виконували твори менавіто білоруських авторів. Звернулася по допомогу до композиторів у Білорусі. У нашу програму увійшли твори Ірини Денісової, Лариси Сімакович, Людмили Шлех, твор, який ми знайшли у архівах бібліотеки імені Франциска Скорини у Лондоні, Олега Зальотного. Ну, звісно, особливе місце зайняв могутний Боже Микола Равенського. Тут питання ввогулі не було. Це наш духовний гімн і твор композитора, чиє ім'я з гонором носить наша школа. Програма для дітей, які не ведають нот. По записах, які я для їх роблю, особливо для кожної партії, справді складане. Період мутації голосу, коли голос постійно зміняється, і це потребує вельми такої осторожної і гнуткої праці. Хор у нас такий живий, долучитися до його можна у будь-який момент. Музика складана, треба зрозуміти, які передати. зараз яны співають нават з великою любов'ю до яе, з повагою.
2: Пару слов про вас, особисто з подарня Дар'я. Де ви вчились у Білорусі?
3: Я дирижер, хоровик, скончила вязковую музичну школу под Вілейкою, потім вчилася у Молодечинському музичному коледжі ім'я Гінського, хоровий дирижер. Після Молодечинського училища поступила у Академію Білоруську, Білоруську академію музики, відділення хорового дирижування. Та з учобу вже мала таку практику праці з хорами, працювала у медичному університеті з хором інтернаціональним. Після у Академії музики працювала у філармонії, як артистка хору, виступив з Могутного Божа на ступеньках у філармонії, ну, мені звольнили. Тому я тут. І, видаєте, вельми вдячна, бо коли я уявляю і вспоминаю всі гати моменти, було тяжко, звісно, переїхати, як це ти не потрібен в своїй країні, але коли зустріла дітей, коли Галина Казимировська, директор школи Равенська, пропонувала вести дитячий хор, створати його, розгубленості вже не було. Треба працювати, треба створати. Це вельми цікаво, вельми тяжко, вельми складано, але вельми цікаво. Дирижер дитячого хору, який розвивається, у нас ввогулі три групи, назвою брендом Мара. Молодша група, старейша група, мужчинська так само після мутації.
2: Хто приходить у ваш хор при музичній школі Равенського в Варшаві? Це діти білоруси, які зараз вигнані? Це може бути інші національності?
3: Відкрите для усіх. Школа Равенська так само запрошує усіх. А уплив, звісно, на білоруську культуру, на білоруську мову. Тому більшість дітей у нас білоруси. Або є поляки, які приходять на індивідуальні занятки по фортепіано, у яких крайні білоруські, і батьки приводять, щоб діти так само відчули себе білорусами, заіграли, заспівали білоруські твори. У мене у хорі з'явилися діти з Росії. Чинені ми для всіх, і співають по-білоруську, не все здається їм зрозуміло, але спробують, їм це подобається, як вони розуміють, чому все так відбувається, і чому стільки много білоруської мови, білоруської музики.
2: І ви кажете, що може бути не обов'язково навіть відвідання нот для таких дітей, бо вони можуть приходити з інших накірунків, так? Тут займатися, може бути, малюванням у цій школі?
3: Звісно, обов'язково відвідати, бо це полегшає мою працю. Відвідати, як почався тільки створатися в цей хор, ввогалі не було такої мети, щоб створити одинку, як хоровий колектив. Була мета дати дітям місце, де вони можуть почути себе білорусами, де вони можуть розслабитися, де вони можуть почути білоруську мову, знайти собі сябров, бо імміграція складана для дорослих. А що казати вже про дітей, коли приїхали у новий край, де починати все спочатку, і діти ділилися своїми історіями. І для мене, як для дирижера, як керівника хору, перш за все, я хотіла бути їм сябром, щоб вони ведали, що я завжди побач, чим змогу, я завжди допомогу, і щоб вони відчували, що хор – це місце, де їх люблять. І діти давали інтерв'ю, що для їх хор. Відаєте, кожен сказав, що хор для їх – це сім'я, це дом, сябри. І мені здається, що це вельми-вельми важливо. Це наша будучиня. Половина, мені здається, хори без музичної едукації. Ходять ніколи не співавши хори, і тут треба співати шматголосся. Нотики ти не розумієш. І це тяжко. Діти приходять на хор не під примусом. Справді цього хочуть. Не обов'язково мати ніяку музичну едукацію, щоб прийти до нас, щоб стати часткою нашого хору.
2: Ну і, звісно, чи заважаєте ви, може бути, як міняють діти, коли виконують церковні твори і світські твори хорові?
3: Лічу, що духовна музика допомагає ставленню, такому професійному росту хору. Коли ти співаєш духовну музику, то ти можеш співати усе останнє. Починали ми увагу.

0: Падляшша, на лузе на ўскрайку вёсцы Махнатая, што ў міне Гайнаўка паўстала сімвалічная копія лавы Клінтана, той самай лавы, рэшткі якой стаяць ва ўрочышчы Курапаты на ўскрайку Менску, дзе адбываліся масавыя расстрэлы грамадзянаў у 100 гадоў таму. Нават крыху больш. Арт-аб'ект Клінтан Бэнч, лаўка Клінтана, паўстаў дзякуючы супрацы фонду Махнарты і мастака Владзіміра Грамовіча.
1: И это помник, который я реконструировал. Это помник помнику. И это помник уже не тем навод ахвярам репрессий 30-х годов, а уже вот этим 30-ти годам нашей незалежности в неком сенсе и тих историчных подей, репрессий, которые мы зараз переживаем. И эта лавочка заявляется вельми доброй иллюстрацией этой истории Беларуси опошних 30-ти годов, навод и больше. Она была столько разов зневечена, разломана и зно її обновляли, що у кінці концов її залишилося зараз тільки бетонне та пустеча під лавочкою гранітною. Вона була забетонована. Зараз уже немає ні граніту, нічого, залишилося тільки вот эта пустеча під нею. І це вельми добре ілюструє якби наш час, у якому ми живемо.
2: Мені звуть Володимир Грамович, я мастак і куратор часу часу. Мой проект називається «Лавочка Клінтона». Він має якби назву для всього проєкту, у якому ще беруть удел мастаки Надя Саяпіна і Александр Адамов. Это было, не ведаю, по-моему, 2014 год. Не памятаю, с каких околичностей это было, але памятаю меня, конечно, просто вельми сподобалась вот парадоксальность этой народной назвы «Лавочка Клинтона». В смысле, чему Клинтон, чему лавочка, ну, как бы. Поэтому мне это вот от этой поэтичной назвы и пошел. И, конечно, и сам объект, и он вельми цикавый. В смысле, это скульптура, которая уже не выглядает ни на лавочку, ни на Клинтона. Так что, как бы, тут таки чисто была такая цикавая якби зробіць яе вже таким мастацьким об'єктом. Якби надати йому сенс, якби це не був просто ніякий факт з новинки. Доволі часто вже тоді читалося у новинах, що ось там розбили, ще там, ще щось, ось вандали ці там ніякими розмалювали ці ще щось.
3: Це така копія тої лави, що стоїть на Куропатах, але має одну особливість.
2: Це копія, але вона не повна копія, тому що вона так само там тяжко було докладно зняти ці поміри, але це так само не важливо для мастацького образу. Ну, скажімо, правда, уже лавочка у Карпатах не выглядит так, потому что она была в 19-м году знищена, скажем так, в неком смысле кончатково. Застался только вот этот бетонный постамент, который сделали еще там у середины нулевых, когда не помыляюсь, может, и ранее. Колено было там много разов разбито, и в конце концов запятнавали середину, але сама сидушка, так назовем их, это гранитная засталась, але зараз уже ее нема, поэтому моя интерпретация она еще есть, але я добавил наверх такие металличные шипы, которые вельми часто урод разные архитектуры выкрасовывать архитекторы, как на ее в этих неких местах, лакунах не спали люди без дому, бездомные. И вот я сделал вот эти шипы, поставил на эту лавочку в выгляде мапы охоуны Куропат. Вот такие как бы мини-мапа. И эти шипы выглядят не бы елочки, не бы территория некая, которая как бы не даст тебе прилегче заснуть.
3: Или можно на этой лавочке посидеть перед дорогой до дома.
2: Не ведаю, кто туда зайдет. Близко поставил стоїть навіть коли этой лавочки, тому що я не сказав би, що вона ніде на ніяких шляхах, але теоретично можна на неї посидіти.
1: Так вона виглядала, коли я ось задумав 15-му годі. Наразі зараз у 19-му годі гранітна пліта була вже кінчатково розбита, але я вирішив все ж таки покинути ось гэту якби вияву такої лавочки саркофага. Чому вона так повернута стоїть? Тому що вона якби стоїть у бок Білорусі. Умовно кажучи, вона глядить і нехто глядить, хто може на неї сидіти. Привіди і глядець на Білорусь.
4: Лавка була поставлена при нагоді візиту президента Біла Клінтона у Мінську у 1994 році. Була ще надпис «Американський народ білоруського народу на пам'ять». Перший раз її знищили ніякі вандали, яких ніхто не знайшов. Потім її відбудували і знову її знищили, невідомо хто. Ну і ніхто їх не може знайти.
5: Проєкт на самій справі тривав довго, і це був якби намірено, тому що у тим і сенс проєкту.
3: Засновальник і керівник фундації Махнарта Валентин Сільвісюк.
5: Почався від задуми, від розмови з Володимиром Грамовичем, який розказував ось про свої бувші проєкти. Потім була ідея його реалізувати. мобілізаваць у Махнарте. Ми просілі допомоги у Marshall German Fund of the United States. Треба було писати якби проєкт, і це дозволило ніяк сформулювати, окреслити його, скажімо так, структуру і організаційну. Початком проєкту був так називаємий open call, це значить якби відкритий заклик до мастаков показувати свої ідеї, свої проєкти в рамках ось цього ніякої ідеї. Ми отримали доволі багато заявок, 12, здається, коли добре пам'ятаю, від різних мастаков, не тільки білоруських, і польських, і українських. Куратор одобрав дві з них, так і був план, щоб було якби три мастака. Були рад зустріч, обмеркування, але на самій справі до кінця ніхто не ведав, у якій формі мастацької виявлять себе мастаки. Ну, тим більше, що якби у тим є і весь сенс. Ми, як фонд Махнарте, створюємо можливості, але в ніяким, відомо, випадку не впливаємо на те, що роблять мастаки. Тому те, що відбувається сьогодні у нас на нашому вузі, Махнатським, на Резці, це нечаканість для усіх. І навіть для самих мастаков, тому що вони сюди приїжджали, в резиденції гляділи, якби чували, розмовляли один з другим, читали. І результат ось такий, який є, це ефект такого ось проєкту.
6: Писав Вікал. Przez wiele lat w kraju działały się, w kraju czy na Białorusi. Działały siły i działają do dziś, choć innymi metodami, bardzo zainteresowane ukrywaniem dawnych spraw pod zasłoną tajemnicy, zatajeniem przed narodem swoich krwawych śladów. Tyle, że jako dawne wiadomo, zbrodnie źle współistnieją nawet z najściślejszą tajemnicą. Prędzej czy później wychodzą na światło dzienne, by po raz kolejny napiętnować zło i potwierdzić konieczność czujności. Mamy wiele wspaniałych pomników ofiar niemieckiego faszyzmu na Białorusi. Świadczą one o bohaterstwie narodu białoruskiego, ale nic jeszcze nie przypomina u nas pokoleniom ofiar stalinizmu. To jest niewłaściwe, niewybaczalne, pisał Bykoł. Powinniśmy pamiętać o nich nie bohaterach, lecz niewinnych ofiarach tyrana, spracowanych robotnikach, głodnych kołkośnikach, pierwszych przedstawicielach inteligencji ludowej, mężczyznach i kobietach, którzy z kulą w potylicy padali do własnoręcznie dokopanych dołów, wypowiadając nie przekleństwo, nie protest, lecz jedyne daremne i tragiczne słowo za co.
5: Ось це є і роль сучасного мистецтва. Сучасне мистецтво – це не, скажімо, естетика прихожості. Сучасне мистецтво – це ідеї, які показуються візуальними сродками, які касаються того, що в житті важливе. І, ну, ось мастаки, вони ніяк так відчувають, не веду, інтуїтивно чи ніяким іншим способом, що важливе. Вони часто глядять у минуле і вельми часто відчувають будучню. Не веду, коли ми тепер глядемо на мастацтво німецьке 30-х годів, це експресіонізм, всім зрозуміло, що там відчувається те, що надійде хутко ось фашизм і така трагедія для Німеччини, не тільки для всього світу. Але тоді ще ніхто про це не ведав, мастаки ніяк це відчували. Ну, це такий, якби, самий яркий приклад, але те, що у сучасному мастацтві є ніякий такий барометр, ніякий сейсмограф того, що буде, це факт. І, можливо, те, що ось білоруські мастаки, емігранти, захотіли повернутися до цієї теми, є ніяким таким симптомом, показальником.
0: Одночасово з Володимиром Громовичем у резиденції Махнарте працювали над своїми проєктами мастаки Надія Саяпіна, Олександр Адамов, які присвячені сталінським репресіям і проблематиці білорусько-польського поміжжя. Про що ми дізнаємося з ближайшого випуску новина? У Росії обвістила об вученнях по підрихтовці і применення ядерних сил. Російські військовці знову атакували Україну. Анджей Пачо буде виступити у Європарламенті. Деталі дізнаємося про 2,5 хвилини.
7: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми «Радіо Рація».

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: У Менску по політичній справі осудили медицинську сестру. Про попередні виніки виборів у Координаційну раду стане відомо праз годину. Білоруська мастацька школа у Варшаві проводить набор нових учнів.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Знову починаємо з теми політичних репресій, які не скінчаються у Білорусі. Медицинську сестру з Республіканського центру травматології і ортопедії 59-годову Людмилу Прокопєню осудили по політичних артикулах. Про це пише наша Ніва. Я ще некілька років тому про владні СМІ згадували її у матеріалах про поспіхи білоруської медицини, де вона разом з докторами ставила на ноги пацієнтів після складаних переломів шийки стегна. Людмилу судили у Менском городском суде по вводле двух артикулов Криминального кодексу – распаливание ворожести и образа представника улады. Подробязности справы неведомые. Меркуючи по всем, ей присудили изневоление. Жаншина так и не заявилась онлайн после присуду. До інших повідомленняў. Выборчая комиссия по выборах у Координаційную раду Беларуси анонсовала пресс-конференцию с попередними выниками голосования. Одразу после завершения голосования комиссия даст пресс-конференцию, якая намечена на сегодня о 12 године по менским часе, так само о 12 године по виленским и о 11 по варшавским в онлайн-формате. Пресс-конференция будет трансливаться у живым эфиры на YouTube-канале Координаційной рады. Беларуская мастацкая школа імя Миколы Равенскага у Варшаве праводзіць набор новых вучняў, а таксама дзяцей у хор «Мара», які сёлета стаў пераможцам 45-го міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі» у номінацыі дзіцячых і моладзевых хораў. Кіраўніца хору Дар'я Дзядько адзначае, што да занятку могуць далучацца дзеці ўжо з 6 гадоў.
4: Хор у нас такі жывы, да, далучыцца да яго можна ў любы момант. Музыка складаная, трэба зразумець, які перадаць. Співають нам з великою любов'ю до яє, з повагою. У нас ввогулі три групи, назвою брендом «Мара». Молодша група, старейша група, мужчинська так само після мутації. Відкрите для усіх, школа Равенська так само запрошує усіх. Уплив, звісно, на білоруську культуру, на білоруську мову. Більшість дітей у нас білоруси.
3: Поводле спадарні Дар'ї, у школі ім'я Миколи Равенського у Варшаві імкнуться не тільки навучати музиці, але і створати білоруську творчу простору для дітей. Адповідно, хор «Мара» – це місце, де діти вучаться музиці, праці у колективі і одночасово відкривають для себе білоруську культуру, мову і традицію. На подрабаванні Варшави за минулий тиждень Польщу доброхотно і примусово покинули 26 білорусів. Усього з 11 по 17 травня більш за 180 заміжників покинули територію Польщі на потрабаванні улад, повідомляє поміжна охова Польщі. У приватності Польщу доброхотно покинула 20 громадян Білорусі, України – 40, Грузії – 19, примусово – 6, України – 28, Молдови – 9. Серед затриманих заміжників були у приватності осуджені за заховування наркотичних сродків, подробку, змінення або використання подробленого документа як справедливого, а так само за погрози позбавлення життя і нанесення шкоди здоров'ю близькому чоловіку, говориться у повідомленні. Часті з їх були виставлені обвинувачені у сексуальному використанні неповнолітніх во возрасте меньше за 15 годов, а так само у содейничении незаконному пересечению мяжи и допомозе утраплении у Польщу. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, але ну штосьці можа дзесьці пакапаць, як кажуць. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 19 траўня, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, доброго здоров'я. Зычу вам я, Олесь Дубовец, і запрошаю черговую музично-інформаційну годину на хвалях, на наших хвалях белорусского радио Рация. Океан Эльзы тут, All Time Low тут, Джей Морс, Культ, The Who, The Inche, не буду всіх перелічаць. Не у забаві сустракаємо Яна Морданя, як завжди, ён почитає нам щось цікаве з архіву тидньовіка Ніва. Ну, а потім поговоримо про пози. Не про тое, про што вы адразу падумалі. Мне забаронена пра гэта расказваць, калісьці я да расказваўся, ведаеце. Самую небяспечную для здароўя позу не ў гэтым, у іншым. Карацей кажучы, слухайце.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 8 липня 1973 года. Райск, 17 червня. Хоча йде дощ, на школьній плацовці зібралося шмат народу. Місцеві жихари приїжджають з навокольних вісок, делегації бельських предприємств, заводів і установ. Уже 31 раз гетая невелика вёска в бельським паветі святкує жалобний день. Тут, на Белостоцькій землі, уже у 1941 годі совєтські солдати разом з місцевим насельництвом створили партизанські отряди. Тут, на Белосточчині, створалися так само антифашистські комітети, які були ініціатором повставання совєтсько-польських партизанських підрозділів і груп. За все це фашисти змазували з землі вёски і городи, переливаючи кров людей, відстоюючи свою свободу. Докладно, в 11 годин розпочинається в Райську велика урочистость. На плацу, пригожені червоними і біло-червоними стягами, виходять високі гості, член ЦК Польської об'єднаної робочої партії, керівник адміністраційного відділу Центрального комітету Теодор Палімонка, віце-міністр внутрішніх справ генерал бригади Мирослав Милевський, секретари воєводського комітету партії Владислав Юшкевич і Євген Златожинський, старшиня президіума воєводської ради народової Зигмунд Сприха, старшиня воєводського комітету фронту Одинства народу Станіслав Кудла, а так само господар Павєту, Юзеф Пяховський, перший секретар, і Дмитр Ігнатюк, старшиня президіума Повітової Ради Народової. Рапорт нагнарової роти Войска Польського приймає намісник командуючого Варшавської воєнної округи генерал бригади Рудольф Джіпанов. Прибивших вітає секретар Гмінного комітету партії у Храбалах Олександр Філіманюк. Тоді слово представляється керівнику адміністраційного відділу Центрального комітету товаришу Палімонка. У 28-й год після закінчення лютої сусвітньої війни, сказав він, ми прибуваємо сюди, у вашу місцевість, каб скласти пошану жихарам за їх революційне і героїчне минуле, записане назавсёди у історії нашої країни. Обіцяючи, що постановою Ради Держави Польської Народної Республіки Райську достоюється крижа Грунвальду третього класа, бойового ордена, який признається оборонцем за виключно великі заслуги. Товариш Палімонка говорить, «Это великий гонор і велика взнагорода, але гэты обов'язує на будучиню. Калісті мірнікам пашани була боротьба з ворогом за свободу, за громадську справедливість, за біологічне існування народу, які згодно з забойчими планами гітлеровської Германії мав бути скреслені со списка живих». Сьогодні вірникам громадської пошани і громадського призвання з'являється праця для добра країни і лепше її будучині. На середину плаца виходить делегація селяна Райська. Пьодр Гадзіна, один з тих, що пережили терор катав, Євгенія Шумська і Симон Чачуга. Товариш Палімонка у супроводженні старшині воєводського комітету охови помніків боротьби імук Рамуальда Лазаровича, намісника старшиня президіума воєводського Ради Народової підходить до делегації і на спеціальну подушку пришпіляє криж Грунвальду третього класа. Відбувається урочистий апель. Офіцер Войска Польська називає прозвище тих, хто загинув за визволення Айчини. Гучать прозвище генерала Вашкевича, капітана Рагініса, гучать прозвище селяна Райська. Гонорова рота дає салют. Гучить інтернаціонал. Делегації центральних воєводських повітових улад, а так само представники різних установ і організацій, жихари Райська, ідуть до братської могили. Тут складають квітки і вінки для помніка загинувшим. Урочистість закінчується для помніка могили, застаються пожилі жінчини, які вже 31-й год обливають слезьми своїх загинувших близьких.
3: Сторонки тидневі каніва гартаю читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Беларусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація.

Алекс Хепберн на хвалях Білоруської радіо «Рація». Нас з вами ще чекають Юля, Лайфхаус, Барановський, Уліс, Крейзі Хорс, Лайт Саунд, Ди Пінк. Але. Зараз про надвор'я, бо саме час для гэтага. Сьогодні у день тут, на білорусько-польськім памежжі, змінлівая хмарнасть, переважно без опадкаў, кажуть синоптики, але усе ж таки недзе месцами штосьці можа пакапаць. Температура паветра ад 18 до 21. Тепла, ветер заходні ад слабога до умеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Вместе.
1: Бероза.
0: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
2: Готово? Лага. Хутенько. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 19 травня. Такі ж день 1780-го був прозваний чорним. На значній території Півночної Америки знизилася прозристість атмосфери. Відавочці описували гэтую з'яву як чорне полотно, якое застилало небо. Не було видати ані зорок, ані місяця, хоч була повня. Тільки після півночі місяць став бачний, але криваво-червоного кольору. З'ява була описана у газеті Boston Independent Chronicle і згадана у тлумачальному словнику Вебстера. З причини рідкості і непрадказальності такі з'яви мало вивучені, а гіпотези, які вилучалися для їх тлумачення, шматлікі. Релігійні автори приводять у якості прикладу ніби справджене біблійське пророцтво, а по версії дослідчиків з Американського університету Міссури, причиною чорного дня були моцні лясні пожари у Канаді.
2: Нагодник.
3: 19 травня 1910-го Земля сутикнулася з хвостом комети Галлея, але навіть самі відчувальні прибори не зафіксували ніяких незвичайних з'яв у атмосфери, які можна було однозначно зв'язати з гэтай падзеяй. Так што хваля страху, якая пракацілася па свеце ў траўні 1910-га, не мела пад сабой аніякай падставы. Прайшоўшы праз хвост каметы Галлея, Зямля выканала ролю своеасаблівага зонда. Варта адзначыць, што нашая планета ўжо неаднаразова праходзіла праз хвасты каметы, і эфект заўсёды быў адным і тым жа. Ніякага ўплыву на працэсы ў зямной атмасферы гэта не аказвала. Астраномы і жыхары Земли уважливо сочили за всеми изменами, які отбывалися у хвосте и голове кометы Галлея, и увесь гэты богатый материал дозволил деталёво доследовать характер руху кометы по орбите, вывучить типы, структурные особливости, химичный склад яе головы и хвоста, а так само шэраг інших физичных параметров ядра кометы и навокольной атмосферы. По разліках адмыслоўцаў, наступным разом Земля сустрэнецца с кометой Галлея у середине 2061 года.
2: Нагодник.
3: 19 травня 1926-го американский виноходник и предприимальник Томас Эдисон упершиню выступил по радио. На вечер, який был организованный национальной электричной компанией у Атлантик-Сити, его попросили выступить перед микрофоном. Разгубившийся виноходник вымовил: «Я не ведаю, что и сказать, я упершиню говорю перед такой штуковиной. Добраноч».
2: Нагодник.

Ось такий варіант хіта шлягера Адріани «Амбрелла» у виконанні «Manic Street Preachers» на хвалях білоруського радіо «Рація» 98.1 FM «Білосток Городня», 99.2 FM «Бересті Білая Подляска». Саме час нагадати про надвор'я. А сьогодні у день тут, на білорусько-польськім поміжжі, змінлівая хмарність. Переважно обидеться без опадків. Температура повітря від 18 до 21 тепла. Вітер заходній від слабого до умеренного, атмосферний тиск выше и за норму.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Парадой. 19 травня 1954-го народился Філіп Х'ю Норман Рад, австралійський бубнач литовского походження, відомий по праці з гуртом AC/DC. У списі 50 лепших барабанщиков рока по версії часопіса Classic Rock он займає 27-е місце. Стиль гри Філа Рада фанати і музичні критики лічать самим сумящальним со стилем гри інших удільників AC/DC. У 2003 році Філ був включений у залу слави рок-н-ролу разом з іншими удільниками команди.

0: Программа с архива Белорусского радиорацию.
1: Радиорация запрошает на репортаж.
2: Не все тут меняется.
3: Зеленка, ты же не знаешь.
4: Нет, даже не пытаемся.
2: Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
5: Что было?
6: Что не сполачник?
5: Ну, вообще, думаю.
6: Не.
4: Где было?
7: Але молоточки заняты были.
6: Да, и молоточки. От 10 до победы.
5: Ой,
4: ты для Богдана зазвонишь.
8: Вёска дуже добра, близько траси, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде близько. Ну, як ту його трасу, вже інакше будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така вёска вже старіє, тут ще єднак молодих кільки є, таких, ну вєш. Переважно тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачках живе, цурка з дітьми. Але ніхто на господарці не робить. Воно ще... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного, а зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
9: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мєлі, може, кухеньки якісь там, гжалки мєлі. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували, якісь мліни вже на пронт, січкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзегі робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле менш, більш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут ніде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягували, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну, з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну, ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьосці купив Міронюк, соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То жалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
10: Чому тут в блоку мешкали, а була оказія купна. І так тут на своє прийшли. В блоку то цілком інакше було, так? Тут ще до вьоски так ще не приналежало, як зараз. Блок то був блок, то така була віддільна
11: спільнота. І тут гаські, то вони контактуються люди?
10: Ну так, не конечно. Так якось так блок став на обочу. А ми зараз тут. Также починаємо ще комунікувати. Так поволотку. Ми тут від стичня допіру то ще не було кіди познати. З того, що слышали, ми то всі хентні допомогою, доброю рукою і так далі. Ну, вже один сусід ще заоферував, що як буде дах зміняв, то прийде з допомогою. Інший сусід з чимось іншим мовив, що поможе, з електрикою. Також не нарекаємо.
12: Ну тепер то вже вєш, тепер то менше. Тепер чек комбайну було менш, і жалі, і ще не було там тих слімаків не купували, того. То все треба було вєтрами висипати. То приходять один другому, допомагав висипати, щоб хоча й висипати. Причепу не було тільки на збожжя. Треба було висипати і знов їхати під комбай. А тепер щораз то вже набили більше того всього. sprzętu, to teper tak wiesz, nie ma takiego.
11: Już posadzony u was ogród, czy budete sadzić?
12: Posadzony częściowo.
11: Posadzony. U mnie jest ta wielka boczka taka czarna, ja mówię dla Andrzeja, a no podstawki nie mają, to tam gdzieś podstawku postawić i naberę wody i zawieść i postawić i będę podlewać z tej boczki.
12: To nas jest tyje, że ja tam był dziw, tyje po 600, po 1000 litry.
11: No, a to u mnie czarna taka wielka jest.
12: Треба буде на зробити підстановку під її.
8: Жили в згоді. Були сполки ще до молотіння. Колись два рази причеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, щонайміше 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну, і ну, одні в нас молотять, він я туди йду одмолочую тим, що молотіли. Ну, жалі теж сполкою. Ну, якби, але жаті, то жалі, якби так, ну, дві родини переважно, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, коньми, ну, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і я з ніким не сварилася, зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Nic nie mogę skazać. Jest w sumie ludzie jakby takie fajni. Jak popsujecie kombajn, no to ladiat jakby wspólno, chłopkuczy to było i jeszcze tam gdzieś do jednego czy do drugiego budu gdzieś tam dzwonić i szukać jakichś częściów czy coś takiego. No, jakby nie było spawarki, jak kiedyś w Andrzeja, to siódy do nas, jakby spawaki, jak coś trzeba. Zresztą i teraz tak jest, jak trzeba gdzieś skliknąć się, to skliknemy się, idemy i siadamy razem i siedzimy i po kielichowi wypijemy. No jest jakby no tak fajno.
13: Teper to jeszcze parę lat ja nikogo nie budzę. Tylko to robotę.
14: Ogród to jeszcze robimy, Michał perenial to jeszcze jakoś ciągnem. To znaczy czas perenial. Була така устава. Міхал молодий рольник. Три літ вже має поле, достав гроші, дотацію. До молодого рольника поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і потім мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуса, що отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар. Ну, але не можна і все, ну, бачиш. Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавати, будеш знати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
15: Ядик.
14: І взяв нотаріус тоді 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
15: Ядик, де є звуєк?
14: Ктурий?
15: Наш.
14: Міхал? Не вім. То ж до хати я пішов.
16: Ну, з Сувок приїхала за мужем. Знайшлам в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
11: A kiedy ty wiedziałeś, że już wydoiłaś?
13: To wulkany taka.
16: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
17: Wioska integruje cię trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny podświetlicie robim, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład podświetlicie, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowe jakieś kokardoczko, jak obznacisz, że to tak jakby tej zimie ewentualnie lipa, no i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kiedyś, że my zasadzili tej lipki, że to kiedyś wyrosł bud wielki, no ktoś tam kiedyś może zhanerzył, że takie coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy ulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwaje raczej wsie lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali. No z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszło, nas nie padaje, zabył się pro haćki, jak gdyby.
11: Тут листя невеликі, а там, побач, яке велике вже листя.
9: Ну, ось це дуже довго не розвивається тут. Якийсь такий інший, ну, і побач, воно одразу цвіте.
11: Я колись вже давно бачив, що це є всякий дуб.
9: Ну, а ще ти одразу цвіте. Одразу чуті, що пішов трохи вже час.
11: А, то може є менський жарст.
9: На Раджівоньок був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в Огулі то був солтісом 43 літ. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Раджівоньок, вже якби не хотів бути солтисом.

0: сідом, не пам'ятаю.
1: Чому
0: як
1: пам'ятаю?
0: Ми познайомилися? Де ваші кури були?
1: Собака твій поїв.
0: Поприносив до мене.
1: Ну.
0: Я встаю, кури повна, бо добрий собака був, не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
1: Ну, а він не бачив їх і лапав? Думав, що то таке?
0: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
1: Ага.
0: Але там не було як пойти.
1: Пойти?
0: А тут зарвався.
1: І наші ходили туди.
0: Побіг. Ну, приносити.
1: Трудно.
0: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комусь, як називають.
1: По комусь,
0: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковські, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренцьов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренцьов, я з-под Гайновки, але живеш у хаті Вавренцьової. Так.
2: Ну то ще те, що напротив сусіди сіти, я їм казав, я кажу, ну дуже файно, вже не пустая хата зосталася, вже молоді прийшли, вже дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пустує хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзędzia.
3: То вioska якби що, така вже робить більш новочесна, підміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просту живуть на вiosці, доїжджають десь там до міста, до роботи. Така робить вioska підміська. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty, no wioska tak jakby żywa, ja tak skażu, bo no grunt, że młodzież zostajecie, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
4: На білоруським радіо «Рація» прогучав репортаж Янки Морданя і Радка Домбровського. Не все тут міняється.
5: Репортаж на радіо «Рація».
6: Програма з архіва білоруського радіо «Рація».

0: Радио Рація.
1: І так само ми протягуємо далі наш ефір. Зараз чергове теми закранаємо. Цягом 2 годин удільники сябровської атмосфери покомунікуються, напишуть слово підтримки тим, хто тепер у неволі. Ініціатива «Напиши ліст політв'язню» відбудеться завтра у Варшаві. Акція відбудеться напередодні Дня політв'язня. Його назвичається 21 травня. Ці буде відчуватися, коли на ініціативі, розповідає координаторка проєкту Алена Пономарова, з її погутрила на акреді теми Марина Савіцька.
2: Наближається день політв'язня. Що рихтує ініціатива «Напиши ліст політв'язню»?
3: Нічого особливого сьоліта ми не підрихтували, на жаль. Ми не будемо робити ніякі особливі імпрези, не будемо робити вікторини, як минулим годі. Але відомо, що ми зберемося у середу, це напередодні Дня політв'язня, 20-го числа, ми зберемося написати листи. І, звісно, ми лічимо, що це основна наша справа, основна наша підтримка. Ми обов'язково ці листи напишемо і запампуємо на дисиденту банк листів, щоб люди, які визволилися, змогли їх прочитати, коли вони до їх не дійдуть. І, звісно, ми усіх запрошаємо до нас. Ми вельми були раді, коли прийшло багато людей і написало хоча б один там лист, два, скільки у кого тримається. Ми все допоможемо, розкажемо, як це робити, для чого це потрібно і як їх обов'язково заховати.
2: Ваша ініціатива існує вже у нескільких років. І при гэтым, калі набліжаецца дзень палітвязня, што ты адчуваеш як каардынатарка менавіта гэтай ініцыятывы? Наколькі для цябе гэта адметная дата альбо фактычна кожная серада адметная?
3: Я скажу, што для мяне пасля 20-го года кожны дзень гэта дзень палітвязня. Канешне, я рада, што ёсць такая дата, што яна нагадвае людзям чарговы раз пра праблему беларусаў, пра то, што ў нас ёсць палітвязні. Але для мяне асабіста кожны дзень, пакуль усе не будуць вольныя, гэта дзень палітвязня. Кожны дзень я пра гэта думаю. Може бути, звісно, для когось це покажеться перебільшуванням, але справді це так. Я навіть з особистих таких відчуванням, коли я йду в душ, я кожен раз думаю про те, що люди там, вони не можуть кожен день помитися. У них немає такої можливості. Вони не можуть нормально випити кави, коли вони хочуть. Вони не можуть з'їсти там бутерброд, який вони хочуть. От менавіта зараз. У них немає вибору. Вони просто сидять в вельми-вельми стислих умовах і жорстких умовах, і навіть люди многі сутикаються з гвалтом там. Тому, звісно, ці думки присутнічують зі мною кожен день. І покуль люди будуть там за кратами, я думаю, що вони зі мною і застануться. Але, звісно, і кожну середу ми про це думаємо і узгадуємо більш подробязно, і читаємо історії, і розважаємо на цю тему. І, звісно, думаємо, як ще більш ефективно робити те, що ми робимо. Наприклад, я ще раз нагадаю, і не спинюся нагадувати про те, що треба заховати листи, і все ж таки треба їх писати і відправляти, щоб система все ще бачила, що ми про їх пам'ятаємо і ми здольні на солідарність.
2: А ви так само час від часу ладите не просто акції, ініціативи, напиши ліст, але ж ще і змещаєте зустрічу часом з былими політв'язнями. Ці збираєтеся на 21-20 робити що-небудь такого кшталту? І наогул, які тут плани, може бути, вже відомо?
3: Ми завсёди чекаємо усіх і політв'язню, і былих політв'язню, і людей, які хочуть їх підтримати, і їх сім'ї. І, звісно, будемо раді, коли вони до нас завітають. Я думаю, що ми зробимо запрошення у Інстаграмі, можливо, для людей, яких ми ведаємо з політв'язню. Наприклад, Тоню Коновалову з сім'єю ми завсёди чекаємо. Вельми раді її бачити. Але не буде сьогодні такого особливого гостя, як, наприклад, було минулий раз. Тому що, ну, на жаль, у нас не хапило трошки часу і імпету, ну, навіть сил, я б сказала, не імпету, імпет у нас є завсёди, просто сил трошки не хапило, не тільки організувати менавіт нейку таку імпрезу. З іншого боку, я думаю, треба якби рухатися таким, у нейким таким плині, коли от не хочеться перепрыгнути про себе, то не треба. У нас часом з'являється нейка ідея, і ми її реалізуємо, коли є на сили. Коли нема, то ми просто монотонно кожну середу працюємо над листами і працюємо над своєю справою. Тобок справа у нас є завсёди, але сьогодні, на жаль, не отримається зробити менавіта імпрезу.
1: Ну, а завтра зустріч відбудеться у білоруському молодєвому хабі, а в 18-й поводрі місцевого часу.

0: Ірак, саме працягуємо наш ефір, заглядаємо на кадінники. 15 хвилин зустріться до 17 Білорусі, до 16 у Польщі. Зараз Микола Бянько про завучний присуд Михалко, або чому білоруські влади не можуть адмініці головного рокера країни.
1: Події, міркавані, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
2: Улади Білорусі протягують політику символічного винищення знакових фігур, які мають дочинення до культури супротиву і білоруської незалежницької традиції. Черговим прикладом з'являється завочний процес над Сергієм Михалком, музиком, який для нескольких поколінь білорусів залишається одним з головних культурних символів епохи. Супроть лідера гуртов Ляпіс Трубецької і Брут розпочали справу поводу двох артикулів Кримінального кодексу – розпалювання соціальної ворожнечі і образа Лукашенки. Найбільш імовірний сценар відомий. Завочний присуд, шматгодовий термін, унесення у чергові списи екстремістів, можлива конфіскація майомості і чергова спроба викреслити ім'я чоловіка з білоруської культурної простори. Але проблема для владів у тим, що Михалка немагчима просто адмініть. Йон занадто велика фігура для білоруської культури. У 90-ті годи минулого століття Сергій Михалок став одним з головних героїв білоруського рок-андеграунду, панк-хуліганом з вельми живої вуличної енергетики. Ляпіс Трубецької того часу був символом епохи з іронією, абсурдом, п'яним карнавалом постсовєтської речаїзності. Потім був московський період. Великі лейбли, російська популярність, великі гроші і стадіони. Але навіть у Москві Михалок заставався вельми білоруським і вельми своїм. Безкомпромісним хлопцем з мінського рок-подполля. Коли ж у Росії почав кончатково формуватися путінізм, він виїхав в Україну і фактично створив себе наново. Проект «Брутто» став відкритим політичним і культурним маніфестом. Для многих білорусов концерти Михалка перетворилися у нечто значно більше за рок-шоу. У простору свободи і національної солідарності. Не випадково концерти Брутто у свій час нагадували повлігальні мітинги з біл-червоно-білими стягами, де люди упершиню за довгі годи відчували себе супольністю. У 2020-му Михалок підтримав протести. Менавіта гэта зробило його кончатковим ворогом системи, бо влади сьогодні займаються не тільки репресіями, але і масштабним соціальним інженірингом. Їх мета – створити громадство без власної культурної пам'яті, без коду супротиву імперії, без героїв, які можуть натхняти. Тому іде системне винищення усього, що зв'язано з незалежницькою білоруською культурою, від музиків і журналістів до національної символіки. Таким чином, улади знову спробують зробити те, що вже шмат разів робили з іншими. Навісити на Михалка кримінальні артикули, обвестити його екстремістам, винести завочний присуд. Але від гэтага мало що зміниться. Тие ж прокурори, курори, судді, їх діти все рівно слухали у пота і ягоної пісні. Із періоду Брута, де гучала «Будь смілим на вірші купали», і раннього Ляпіса з «Ти кинула» або «Яблоні квітнеють». Ті, хто хотів, каб про Михалка забилися, у виніку самі заробили нову рекламу. І тепер у многих білорусів знову з'явиться нагода переслухати пісні Михалка. Музику з той енергетикою, драйвом і нервом, які дагетуль мало хто сьогодні може пропонувати на білоруській рок-сцені.

Ігоря Бєвродського радіорець, Радіо Самоделі, наш ефір протягується, а наперед на початку наступної години ми чекаємо новини. 98 зі ФМ, Білостокуди, Грудні, 99 зі ФМ, Бірсер, Білоподлєски, ди так само Тернеці, РАЦ.КУМ. Польща не виключає росту міграційного тиску на межі з Білоруссю, покільки іде тепло. Розбираємося з гетом наперед, почуємо подробязності. Супрацовника ці компанії з Гумеля судили за содійничення екстремізму. Такі теми не у забаві.

0: Рубрики «Карибівська ресторація», Дарій, ми так само з вами разом. Ну і так само працюємо тему на виборах Координаційної ради, які завершилися сьогодні. Проголосували 2113 чоловік, утроє менше, ніж 2 роки тому, коли проголосували 6723 виборщики. Про причини низької явки, виніки кампанії, де увогулі стан демократичних сил, каже політичний аналітик Вадим Мажейко, з ним гуторить Сергій Апанович.
1: Можна підвести невеликі виніки голосування у координаційну раду. Як на вашу думку, що удалося, то не удалося на цих виборах?
2: Перш за все, удалося обрати власну координаційну раду четвертого скликання. Процес виборів відбувся, у нас є виніки, і координаційна рада буде працювати. Глядячи на всі складності, які ми далі обмеркуємо, це поспіхово. Так само, по-друге, у нас отрималося самозавати, я б сказав, обновлену структуру ваги різних політичних суб'єктів, бо завжди будь-які вибори, це можливість поглядіти, хто чого вартий, хто здольний зібрати, які виніки, а хто зовсім нічого тут не здольний. Чого не отрималося, безумовно, не отрималося змобілізувати великого електората, бо винік фактично дві третини менше, ніж минулий раз, це відомо. Не отрималося зробити платформу технічною легкою і простою, у тому ліку праз атаки режиму, і, відповідно, так, не маркую, не отрималося протягнути так, ну, перекликається з першим, не отрималося протягнути ніяких принципово нових, може, нових голосов, хоч ніякі так цікаві виніки особливих блоків були.
1: Про виніки особливих блоків тут можна казати про перемогу блока Латушки, я правильно розумію?
2: Ну, тут, звісно, цікавий момент, я шмат зараз читаю про перемогу, кіді мати казати про перемогу тих, хто набрав менше 50%, тому говорка вже не про перемогу, а про найліпший винік сирот усіх, причим з величезним отривом, гэта правда, причым гэта вынік прадказальны, і спрадэн дэманструе, наколькі так праца цядоўная, сістэмная і прычым каліцыйная, накіраваная не на спрэчкі, а на і расколы, а на будаванне каліцыі, наколькі гэта праца дае добры, пазітыўны вынік. Мне здаецца, было б добра, каб шмат такіх палітычных суб'ектаў, якія фактычна накіраваныя на склокі і на сваркі з усімі навокал, каб яны на гэта паглядзелі і можа пабачылі, што вынікі вось такіх харлівых палітычных суб'ектаў, ну, мякка кажучы, мізэрныя у параўнанні з конструктивной працей коалиции Латушки и Руха за свободу.
1: Ну, тут можно сказать, что бачно сформованная коалиция блока Латушки и Европейского выбора, якая набирает больше за 50%.
2: А ты на подставе чего меркуешь, что сформованная коалиция?
1: Ну, потому что, в принципе, эти люди есть и там в Координационном совете, и в... И шмат уже кто-то кажет, что будет такая коалиция.
2: Ну, поглядим, бо кажуть, бо, например, у нас на минулой Координационной Рады так само шмат казали про коалицию, при том, что фактично коалиция сформированная не была, а было шмат размовов, але кожное голосование было ситуативным, тому для коалиции все ж таки хотелось бы поглядеть, те отримается у когось подписать коалиционное погоднение, те будут худшие ситуативные домовы. Але так, бачный тренд на то, что дают добрые выники, добрые мобилизуют электорат, тех, кто працует конструктивно, и тому, да, я подношу тут не только отповедно команду Латушки, Руха за свободу, европейский выбор, все выники чудовные, ну, так само тех, кто відповідно по виніках уходить у топ-3, это блок Воля. Это цікавий фактор того, як от з минулого КР, бачу, блок Воля навіть там сходив удетерміново. Не менш зараз мог неблаго мобілізувати свій електорат. І це такий цікавий, незвичайний електорат. Це люди, ті, хто фактично зробив політичний, стартку політичної кар'єри акурат своїм доброхотніством, ділом в війні за Україну, але разом з тим далеко гэтым не вичерпуються їхні політичні програми. Ось це, я б сказав, такий цікавий тримався топ-3. Новий ось такий ваярський фактор у білоруській політиці, і думаю, так його прийдеться улічувати, з ним боком волі лічитися. І так само то, за чим буде цікаво назирати там всі наступні 2 роки координаційної ради.
1: Ну, зглядіть, а так само можна сказати, що от такий силовий, можна сказати, варіант не набрав 3%, це блок Азарова.
2: Ну, блок Азарова – це не силовий варіант, нічого силового у їм я б ліва не означив, крім того, що некоторі чільці блока були рані силовиками Білорусі. Блок Азарова – так, це були такі, ну, відовочні аутсайдери, ті, хто минулі вибори быў зняты за свае, як кажуць, неэтычныя паводзіны. Складана было сказаць, а ўласна, што яны такога прадэманстравалі за апошнія два гады, каб пацягнуць свой электарат. Мы бачым, што фактычна электарат блока Азарова адсутнічае. Проста так група людзей, якія вось хоча сабе прадстаўляць, літаральна амаль ніхто іх не падтрымлівае. Але гэта хутчэй так не сілавы блок, бо знову-такі для мяне, ну, сілавы блок гэта тыя, хто са зброяй у руках гэтыя два гады ваявалі ва Украіне альбо дапамагалі іншым ваяваць. Вось гэта сілавы блок. Блок Азарова, так, гэта хутчэй я палітычныя амбіцыі, не падмацаваныя нічым. Вельмі добра, што яны гэта прадэманстравалі. Мне здаецца, гэта мізэрны вынік. Па шырасці трэба распаўсюджваць і на тых, хто ў выбарах не ўдзельнічаў, бо па шырасці тых, хто будуць распавядаць, што іх ёсць нейкая велічэзная структура і там аграменная падтрымка, але яны не здольныя былі мабілізаваць нават вось столькі колькі Азараў. Гэта будзе дэманстрацыя таго, чаго варты некаторыя палітычныя амбіцыі.
0: Працаўнікам каардынацыйнай рады не хапіла агітацыі, так

0: Радіо
1: Рація. Сім'ятичи.
2: Кобрінь.
1: Високає.
2: Яно-Подляшський.
1: 99,2 FM.
3: Ну, так само ми разом закринаємо зараз чергові теми про інформацію життя білорусу за межою. Кольки тему наперед. Підготовка до організації пікніка «Літутінь», проведення конкурсу для тих, хто хоче зібрати інформацію про свій род, зустрічі з культурницькими громадськими діячами, представниками журналістської супольності. Так, про події білоруської діаспори у Кракові розповідає Глеб Лапійка.
4: Краковська діаспора вилучається, напевно, тим, що у нас існує два товариства, тобто дві зареєстровані організації. Ми діяємо разом, це у нас є люди, які діяють і там, але ми розмежували функціонально. Тобто є товариство «Крок», яке займається великими мероприємствами, наприклад, «Гукання весни» і «Пікнік Літутінь», наш найважливіший фестиваль літній. І є товариство «Білоруське», яке займається розвитком простори. Простори – це дом білоруської діаспори, це помешкання для мероприємства. Ну і так само організовує невеличке, ну, більш маленького поміру мероприємства, да, там 30-40-50 чоловік. Коротко отак. Угу.
5: На чим тепер сконцентрована більш за все діяльність білорусів у Кракові? На яких мероприємствах чи на яких ось перелічених вами структурах?
4: Давайте скажемо так, наближається літо. Літо – це два тренди, дві речі. Одна річ – це, що люди роз'їжджаються з міста і активність агульна падає, тобто некоторі ініціативи сходять на літні канікули, а некоторі там починають радіє, може зустрікатися не раз на тиждень, а раз на два тижні, і агулом бачимо, що менше людей приходять на мероприємство. Це перше. Друге – це пікнік «Літутінь», який у цьому році буде 1 жнівня у парку Йордана, як завжди, з вольним виходом. Тобто паралельно з тим, як менше людей ходять на мероприємство, команда пікніка якраз таки у самій своїй активній фазі за увесь год, бо останні два місяці перед пікніком – це самий насичений на справи час. Тому зараз ось ідея по повній підрихтовки до пікніка. У плані більш невеликих ініціатив зараз у останні місяці з'явилося зовсім не шмат нових ініціатив, але серед них, наприклад, капсула часу – це курс для тих, хто хоче довідатися про… Ну, як правильно сказати? Курс для тих, хто хоче собрати інформацію про свій род, собрати родовод і заархівувати яким чином інформацію на будучиню про свою сім'ю і своїх предків. Так само у нас з цікавого для дітей протягуються розвиватися нові ініціативи. З'явилася ініціатива про курс по створенню комп'ютерних гульняв для дітей і підлітків. Це ось один там хлопець, який старший брат у великій сім'ї, і він любить займатися з дітьми, і він працює у геймдеві, і ось він створив такі курси, і кілька дітей до його ходять. То відомо, може, з них виростуть будучі зорки геймдева.
5: Як міняються запити білорусів до організації цих мероприємств чи до їх тем?
4: Я не можу сказати, що вони як-то моцно зміняються. Мені подається, вони плюс-мінус те ж саме. Як би сказати, ми бачимо, ми коли минулого разу розмовляли, мені подається, я казав про цей тренд, ми бачимо, що коли ми привозимо знакомитих білорусів, то доволі добре розбирається на їх аудиторії, людям цікаво. І приходять ті, хто амаль ніколи не з'являється у нашій просторі, наприклад. Ну, ось такого опошнього у нас Дмитрий Гурневич приїжджав, журналіст Радіо Свободи і публіцист. Боже, а хто ще був з опошніх? Так, я не пам'ятаю сходу, хто ще приїжджав, але ось такого свіжого був Дмитрий Гурневич, так само добре зібрався народ і була чудова дискусія, розмова з ним. Тобто, цей тренд заховується, людям цікаво приходять на знакомитих білорусів. Дитячі івенти протягують збирати свою публіку, це така стабільна, так само стабільний тренд, який не зміняється. Мені подається, правда, я не бачу, як щось моцно змінялося, все доволі спокійно йде, свої справи протягують, щось нове з'являється, щось минуле там скінчується, сходить. Тобто все доволі нормально. Можливо, таким трендом ще можна вилучити літературний напрямок, бо він справді у нас моцний і не спиняється, скажімо так. Ось останні пару місяців у нас з'явився письменницький клуб для дорослих. І вже скінчився курс письменницького клубу, але для дітей і підлітків. Ось вони вже скінчили своє, вони почали узимку і скінчили весною. А письменницький для дорослих ще протягується. Плюс приїжджають до нас часто письменники, автори книг, тому це напрямок вельми моцний в нашій діаспорі.
5: Коли казати про вельми конкретні мероприємства на наступний тиждень чи там до кінця весни, то на що чи куди б ви хотіли запросити білорусів? Кракава.
4: До нас на наступном тыдні 29 травня приезжает Мария Пархімчык с презентацией своей книги. И вот это у тему того, что литературный накерунок у нас моцный, и у нас кожные пару тыдняў отбываются презентации книг розные, ці сустрэчы с письменниками. А так само первые выходные червеня, 7 червеня докладней, будет своп вечерина плюс гараж сейл, то бок это мероприемство «Великое на весь день», где можно обменяться одением, пошукать себе что-то новое. Будут мастер-классы, будут магчыма некая презентация, ці невеличкая лекция у нас часто такое бывает. То бок это такие классные мероприемства на весь день, как провести с сябрами, сябро, и добро провести час. Ось, напевно, две такие речи, на которые хотелось бы звернуть увагу.
3: Ігор Лапіки додає, що дійність білорусу Кракова більше будуються на культурницьких подіях, а допомагають у гетам культурницьке товариство «Круг і простора».
1: Радіорація. Ми разом.
3: Ми так само далі разом працюємо наш ефір. 15 хвилин зараз докладно засталося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі.

Як саме обов'язкове новини наперед на початку наступної години, ось що про 3,5 хвилини, там обов'язково такі ось теми. У Познані починається третій конгрес політв'язнів. Усе, що самі відаємо на цю тему, вам розповідемо наперед. Путін після Трампа поїхав і у Пекін. Що там буде робити, які теми будуть обмірковуватися? Ну, подробязності ми почуємо наперед на початку наступної години у нашому ефірі, у наших новинах. Обов'язково.

0: Українське радіо Рація. Рація.com.
1: 18.10, зараз доклади часу Білорусі, 17.10, годинки показують цю Польщу. Наперді розповідаєм, як у Лузі на ускрайку вісце Махнати, що на Гайновщині повстали два артистичні об'єкти. Агропрація Надії Саяпіної та Олександра Адамова, яна присвячена масовим репресіям у Білорусі 1930-40-х годів, а так само проблематиці білорусько-польського поміжжя.
2: Схавалася, не божайся, моя мамка, я вже повячеряла у лозі під калиткою сухою скари.
3: Мене звати Надя Саяпіна, я візуальна і інтердисциплінарна мастачка. Гэты проект, ну, який став одночасово і об'єктом, і часовою інсталяцією, і перформансом, називається «Легендами не коронуйте нас». Гэта фрагмент верша Ізі Харика в перекладі Кулішова, одного з так само з розстріляних поетів. Ну, я одразу, щиро кажучи, хотіла працювати з цитатами в хафтах, бо я завжди так працюю, то бок я користаюсь некими фрагментами, текстами, цитатами, которые ці знаходжу в архівах, ці сама якби беру у людей інтерв'ю і гэтыя цитаты потым використовую. Ну, я почала просто вывучаць якби на ноў гісторыю Курапат, перачытала той артыкул, які быў першы выдадзены ў канцы 80-х, як я памятаю, калі якби адкрылі гэтую трагедыю і зрабілі першыя раскопкі. Потым яшчэ была такая кніжка, на жаль, не памятаю аўтара, але гэта быў адзін з тых людзей, які были у группе доследчицкой першей, и она называется «Следствие продолжается» по-российски. Ну и прочитала там вельми шмат как бы розных подсвечений и те фотоздымки, які я скористала, аккурат гэтых как бы артефактов знойденных, и они были опубликованы в этой книжке, я попросту зарабила их уже на тканине, як такой нашивки, как бы. Частково, например, есть такая выява медальона, и цитату с этого медальона я так само выкористовываю, это, ну, такая звычайная моя Литва Мати Божий, якая написана по-польську була. І на сам реч доволі шмат у їх розкопках. Слідчицька група знайшла шмат менавіта польських речей. Не ведаю, як так сталося, що якби трапили менавіта на їх. І такий самий знакомитий, наприклад, об'єкт, гэта такий гребін для волос, на яким акурат польський в'язень написав, нацарапав два дні, якби дві різні цитати. І то бок ми там можемо, одіна реч, на якої ми можемо убачити дату, і там написано 25 і 26 квітня і год 40-й. То бок, це вже таке докладне свідчення, де він каже, що це тяжкі хвилини в'язня, і як він якби думає про свою сім'ю і так далі. Ну і так само там використовувала на вірші розстріляних поетів, але тільки так два фрагменти. Ну, мислі же так, зрозуміло, що я користалася так само на деякі важні дати, важні лічби, але подкресливаю тое, што гэта ўсё вельмі такое плаваючае, неадназначнае, бо, напрыклад, нават лічба ідзе паміж якбы 7 тысяч і 250 тысяч, то якбы гэта вельмі вялікі разрыў, але, ну, вось такава ёсць якбы гісторыя, што просто, што больш гэта не даследавалася і папросту якбы не даюць гэтым займацца, і нават шмат таго, што было знойдзена і адкрыта, ўжо не ёсць такім адкрытым, то што мамы, то мамы. Ну, для мене гэта было важна падкрэсліць, што вось так і якби стіраецца гісторія, што мы не ведаем хто, што, колькі і нічога якби пра вельмі вялікую маштабную трагедію, якую, ну, як кажуць, якби, ну, для Польшы гэта мысля ўжо немагчыма, каб такая колькасць ахвяр была просто ніяк не адзначана.
4: Можа, ніхто мяне будзе ночу страляць.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Омарисована Пюрідзі розповідає, як незалежне білоруське видавництво «Мені нема» насувало одразу некілька нових книжних проєктів. Найперше відкрилося передзамована книгу Максима Жбанкова «Шокінг культу. Книга пірамін». Керівник видавництва Павел Антіпу каже, що грає тексти народилися як спроба зрозуміти життя у зламаному світі.
2: Наше видавництво, воно працює по передзамові. Коли ми створали видавництво, у нас у принципі не було грошей, ми просто сказали, ось перша книжка була, як ви ведаєте, Валентина Кудовича «Мені нема», одноіменна з назвою видавництва. І ми сказали людям, коли ви хочете, каб гэтая книжка вийшла, да, ми її вже зверстали, зробили макет. Ми сказали людям, коли ви хочете, каб гэтая книжка вийшла, то, ну, ви

0: день з рацією.
1: Жаде доброго дня і спокійного настрою до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Погоди неадекватна зараз засталося. Про надвор'я, що там далі в нашому поміжному регіоні, у повночних частках Білостучини. З центральної частини Польщі приходять невеликі дажі, так само каля Пружанна на Берестищині може бути дощ. Температура повітря зараз плюс 19 у Лиді, 20 у Гародні, 21 у Білостоку, 20 у Бересті, 22 у Пінську. Плюс 8-10, така температура повітря чекається уночі, переменна облачність, там уночі так само чекається, де без істотного парку, вірогодність опадку 5-10%. Повночний вітер, незначно повишений, атмосферний тиск, який покрисі далі повишається. Завтра, 20 травня, умови надвор'я сформують атмосферний фронт, де тепле, неустойливе повітряне маси. Облачно з проясненнями, не виключають синоптики. Дожди вночі до раніці в особних районах туман. Температура повітря завтра в нашому поміжжі плюс 20-22. В усходній частині Білорусі завтра нічто навіть синоптики пишуть навіть до плюс 30. Обіцяють, у нас не буде так спекотно. Завтра плюс 20, у четвер плюс 20, плюс 19 у п'ятницю 22. Чекаємо у суботу. Так буде до кінця тижня.
0: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляш.
2: 20 травня, середа. У Білостоку стартує юбілейний 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Інаугураційний концерт почнеться о 18:30 у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесной. Виступять хор Білостоцької політехніки і хор Національної філармонії з Варшави. У Білостоку проходять 40-ві дні сучасного мистецтва. А 18:30 у галереї «Арсенал Електровня» почнеться спектакль «Ява». Публічна бібліотека ім'я Віслави Шимборської у Соколці запрошує на зустрічу з автором Петром Єжеманьком і презентацію його останнього роману «Інена». Початок зустрічі о 17-й годині. Галерея ім'я Сєндзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Патриції Турек. Історія маль що придуманая». Акварелі «Патриції Турек» сплятають історії, які могли б відбитися чи просто мовчали. У її працях городи оживають на нове. З'являються персонажі, живьоли, музика, жести і ситуації, які не піддаються двох сенсовності. Вистава працює по 21 червня. Гайнаукський дом культури запрошує відвідати виставу живопису у Станіслава Паскробка. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадеку. У галереї ім'я Тамари Солонівіч у Нарауці можемо поглядіти виставу праців, створених під час мистецького пленеру «Ляукова-2026». Тут так само відкрилася вистава «Рукоділля» Галіни Бірицької, приміркована до 20-ї годзя творчої праці народної майстрихи по вишивці.
0: Білосток і Подляш.

0: Кикаре Белорусская Радиорация, ну а так само зараз заклада 20 хвилин застається до 19 Беларуси, до 18 Польши. Напереди комментарии так само нашим эфиром мы збираем. Украине фактично отрымалася домовиться про обмен войсковополонами с Россией, и зараз гэты план реализуется у некалькі этапов. Так само украинский бок повеличивает свои здольности бить углыб российской территории. Так каже наш наступний соразмовця, аналітик програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Павло Рець.
1: Основними тенденціями є те, що зараз Україні вдалося потроху перехопити ініціативу у війні. Це стосується передусім роботи інформаційній площині, тому що Україна досить вдало розіграла багатоходовочку з проведенням параду в Москві, і все це завершилося тим, що фактично Україні вдалося домовитися з Російською Федерацією про величезний обмін військовополоненими, тисячу на тисячу, і зараз він вже реалізується в декілька етапів. Вже був проведений перший етап, в результаті якого на волю вийшло більше 200 українських військовополонених. Паралельно Україна наростила свої спроможності і завдання ударів вглиб російської території, і зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації. І зараз, я думаю, ми можемо спрогнозувати те, що такі удари будуть продовжуватися, і Україна буде нарощувати свої спроможності і так само більш активно бити вже безпосередньо по самій Москві, до якої протягом цих 4 років повномасштабної війни відголоски бойових дій фактично ніяким чином не доходили.
2: Коли порівнювати з попередніми місяцями, то у чому принципове відрізнення гэтага етапу? Куди зараз зміщається гэты фокус війни?
1: Він зараз зміщується на те, аби Україна покращувала свої позиції на полі бою, і за рахунок сили, за рахунок того, щоб завдавати ударів вглиб Російської Федерації, завдавати ударів по тилах, а так само впливати певним чином на російське населення, впливати на еліти. Тому що одне діло підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію, коли війна людей не торкається ніяким чином, інше діло підтримувати її тоді, коли війна безпосередньо торкається кожного, коли завдають ударів по житлових районах, коли завдають ударів по російських містах, і тоді вже практично кожен росіянин на собі відчуває цей тягар війни і, скажімо, буде менш згодним миритися з ними, буде менш схильним до того, аби підтримувати ці загарбницькі прагнення Російської Федерації. Тобто зараз ставка України робиться на це, на те, аби продемонструвати, що відплата і помста з українського боку буде. Вона буде безпощадною, вона буде доволі помітною і таким чином так само змушувати росіян до того, аби вони, скажімо, були більш готовими до проведення якихось конструктивних перемовин, тому що, по суті, це єдиний спосіб до того, як можна їх, в принципі, схилити до якогось адекватного і конструктивного діалогу про завершення російсько-української війни.
2: Як думаєте, чого можна було б чекати у ближайші місяць-два, чи бачене вже розвіццю ніяких подій, сценари гетих подій на полі бою, у ніяким таким політичним плані?
1: Я думаю, що протягом найближчих 2 місяців війна буде продовжуватися приблизно в такому форматі, як зараз. Російська Федерація буде намагатися досягати якогось певного прогресу на лінії фронту, буде намагатися просуватися вглиб української території. Водночас Україна буде багато зусиль концентрувати на тому, аби завдавати ударів вглиб Російської Федерації і, відповідно, вирішувати ті питання, ті задачі, які ми вже з вами буквально декілька хвилин тому проговорили. Паралельно буде існувати ризик того, що в Росії оголосять мобілізацію, так як це було, наприклад, у 22-му році. Можливо, це відбудеться вже після виборів Держдуму восени цього року, тому що Росія стикається з серйозними проблемами в контексті набору контрактників, і Росії вже складніше перекривати ті втрати, які у неї є. Тобто кількість тих, хто підписує контракт, є меншою за кількість тих, кого росіяни безпосередньо втрачають кожного дня на полі бою.
2: Чи можемо казати так само про ніякі оптимістичні сценари, чи ніякий оптимізм відносно розвиття ситуації в Україні? Чи він зараз присутнічає?
1: Я б не сказав, що є якийсь особливий оптимізм, тобто безпосередньо позитивні зміни на полі бою, вони додають певної віри, вони дещо змінюють настрій населення, яке пройшло через дуже складну зиму і, відповідно, перебувало в такому дещо пригнічному стані. Але, знову ж таки, варто розуміти, що ті тенденції, які є зараз, вони, в принципі, можуть підвести до якихось потенційних змін, але не найближче декілька місяців. Тобто, швидше за все, війна буде продовжуватися приблизно в такому ж форматі. Оптимізму може додавати хіба що от справді видимі результати змін, які, можливо, ми все ж таки через декілька місяців, через от кумулятивні засилля української сторони можемо побачити. Але що поки що оптимізм такий достатньо обережний. Варто розуміти, що ситуація досить динамічна, вона може змінюватися, і тут Україні треба так само бути досить адаптивною і вміти ефективно пристосовуватися до нових умов, тому що зрозуміло, що росіяни так само не будуть спати, і вони будуть намагатися реагувати на ті виклики, які перед ними зараз постають.
0: Так само аналітик Павло Раця зазначає, що зараз іде критичний етап затяжного суперстояння, виніки якого визначаться зміни у воєнній стратегії дитактиці Баку. 15 хвилин залишилося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Такий декладний час у нашому ефірі. Далі аналітика.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Міністерстві оборони Росії повідомили об початку супольних з Білоруссю вченняв у підрихтовці і використанні ядерної зброї в умовах погрози агресії. Вони будуть проходити 19-21 травня. У масштабних вченнях удельничають російські ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування далекої авіації, частка сил Ленинградської і центральних військових округів. Під час вченняв будуть опрацьовуватися питання супольної підрихтовки і вживання ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі, повідомили в російському відомстві. У той же час міністерстві не удокладнили сценару альбо легенди вченняв, як це звичайно робить при інших маневрах. Означається, що опроч заходів проведення в готовність до виконання задачі шерегу військових часток і сил проведуть пуски балістичних і крилатих ракет на полігонах на території Росії. 18 травня і в Міністерстві оборони Білорусі повідомили об початку тренування військових часток у бойовому використанні ядерної зброї і ядерного забезпечення. Маневрами керує начальник Генерального штабу Збройних сил, перший намісник міністра оборони Білорусі Павел Муравейко. В Україні назвали гэтае вучэнне беспрэцэдэнтным выклікам архітэктуры глабальнай бяспекі. У Міністэрстве замежных справ Украіны заявілі, што супольныя ударныя вучэнні Беларусі і Расіі непасрэдна парушаюць фундаментальныя артыкулы 1 і 2 дамовы аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі, якая строга забраняе дзяржавам, і што валодаюць ядзернай зброі, перадаваць кантроль над тэхналогіямі масавага знішчэння, а неядзерным падпісантам прымаць гэтыя тэхналогіі. Цікаво, що зовсім недавно Олександр Лукашенко під час наради з військовцями по обороноздольності казав, що, мовляв, воювати ми будемо тільки на своїй території. А тут вчені з ядерної зброї, які явно не накеровані на свою територію. Чи потрібно це Лукашенку? Навряд чи. Але це явно не те питання, де він може хоч нечто заперечити жаданням і намірам Москви. Супольные учения России и Беларуси по подрихтовце и выкористанне ядерной зброи – это передусім политичный и психологичный сигнал, а не чисто войсковая подея. Головная мета – демонстрация готовности до эскалации. На фоне новых и все больше смелых ударов Украины по объектах в глубине России Москва хочет показать НАТО и Заходу, что в выпадку дальнейшего росту подтримки Украины и ее военной активности рызыка ядерного фактора застаецца реальной опцией. Россия, особливо коли справа на фронте погаршаются, час от часу спробуя полохать Захад, використовуючи тим ліку і Беларусь, шантажуючи і підвищаючи ставки. У виніку головний сенс гэтых вучэнняў не ваенный, як такі, а політика сигналу. Москва і Мінск хочуть показати, що готові до крайніх сценаров, навіть коли реально не зацікавлені у їх використанні.
3: Політика з Віталем Циганковим.

Добрий вечір, це Білоруська Радіо Рація. Тут у студії Влад Гриньовський. Я передаю вам привітання. Ну і так само займемо разом. У нашій студії чекаємо Валю Лаївську. Вона зараз рихтує свіженький випуск новинок. А таки на платформу по виборах у Координаційної Ради коштували 1200 тисяч євро. 100-200 тисяч євро. Таке ось інформації подробязності. Наперед, головне не заблитися, як я зараз трошечки заблитився. Ну і так само у Познані починається третій конгрес політв'язнів. І така тема обов'язково наперед на нашій хвалі прогучить. Чекаємо новини, де у нашому ефірі слухаємо білоруську музику до кінця цієї години.

Вітаю, шановні. Сьогодні 19 мая, вівторок. Щиро жадаю, щоб вечірковий час подарував виключно приємні емоції. На другий день працівного тижня чергового видатного настрою всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський. В студії ви слухаєте вечірковий ефір. Тягом ближайшей години послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки. И не только на вольных хвалях. Чакают нас кальмары, хурма, мутное вока, X-Ambassadors да іншие выконавцы. Литерально про 15 хвилин почуем с вами передачу Якуба Сушинского «Глянь Маширы». И крышечку поздней, а 20.30 поводле белорусского часу нас чакает филитон рации. Заставайтесь с нами.

0: Українські сили атакували пампувальну станцію у Ярославі, праз якую нафту транспортують у Білорусь. У Познані почався третій конгрес політв'язнів, який пізніше переїжджає у Вільню. Голосування на виборах у координаційну раду завершено. Губернатор Ярославської області Росії Михайло Яураєв заявив об моцній атаці дронів на регіон. Один з них поцелив у промисловий об'єкт. Більшість безпілотників збили, але відбулося поцелювання у промисловий об'єкт. Загорання ліквідують спеціальні служби, потерпілих нема, повідомив Михайло Яураєв. Український моніторинговий телеграм-канал «Супернова Плюс» повідомив, що целью удару була нафтопомпувальна станція «Ярославль-3» і нафтоперепрацьовчий завод. Українські військовці покуль не коментували цю інформацію. Нафтопомпувальну станцію «Ярославль-3» побудували 44 роки тому. Її створили як частку трубопроводу «Сургут-Полоцак», яким сибірську нафту транспортували у Білорусь. На території Білорусі цей участок обслуговує «Полоцк-Транснафтодружба». Україна систематично атакує нафтові об'єкти у Росії після початку повномасштабної війни. Український бок повелічує свої здольності бити у глиб російської території. Так само Україні фактично отрималося домовитися про обмін військовополонними з Росією, і зараз цей план реалізується у кілька етапів, каже аналітик програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Павло Радь.
1: Зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації.
0: Війна в Україні протягується більш за 4 роки. Аналітик Павло Радь відзначає, що зараз іде критичний етап затяжного супротистояння. Голосування на виборах у координаційну раду завершилося. У виборах взяли уділ 9113 чоловік. Причини низької явки і виніки кампанії коментує політичний аналітик Вадим Мажейко.
2: Перш за все, вдалося обрати власну координаційну раду жертву скликання. Процес виборів відбувся, у нас є виніки, і координаційна рада буде працювати. Глядячи на всі складності, це поспіхово. Так само, по-друге, у нас отрималося самозавати, я б сказав, обнову структуру ваги різних політичних суб'єктів, бо завжди любі вибори, що там можливість поглядіти, хто чого вартий, хто здольний зібрати, які виніки, а хто не, хто зовсім нічого тут не здольний.
0: Вадим Мажейко упевнений, що абсолютно предказальний був винік блоку Латушки, який набрав по виніках голосування більш за 40% голосів виборщиків. Сьогодні у Познані почався третій конгрес по політзняволених у Білорусі. Першою подією форуму стала зустріча білоруських і польських студентів в університеті ім'я Адама Міцкевича, де презентують книгу «Неоскорене покоління. Голоси білоруської молоді 2020» і обміркування ролі студентства у протестах і потреби молодих репресованих білорусів, які опинулися у вигнанні. Основна пляцовка третього конгресу по політзняволених у Білорусі запрацює 21 травня у Вільні. У столиці Литви зберуться былые політв'язні і сваякі тих, хто застається у няволі. У Вільні конгрес протягнеться до 22 травня. Теперішній конгрес політв'язняв уже третій з 2024 году. Більш новинок на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
3: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчыма невялікія дажджы на Берасцейшчыне. Вецер паўночны ўмераны, 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Білпол представив офісу Тихановської закриту інформацію про військово-політичну ситуацію в Білорусі. Палата номер 38. Рапорт Міжнародного комітету по розслідуванню катування у Білорусі. Супрацовника IT-компанії з Гомеля судили за так зване содійничення екстремізму. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радіо «Рація». Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо «Рація».

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Не все тут міняється.
2: Зеленка тут не знають.
3: Ні, навіть не питаємося.
1: Репортаж Радка Добровського і Янки Морданя.
2: Що буде?
4: Що не сполечник?
2: Ну, все тут мені буде.
4: Ні-ні,
3: хай не було.
5: Але молоточки зайняті були.
4: Були молоточки. От 10-ї до побєди.
2: Ой, ти для Богдана задзвонить.
6: Йоска дуже добра, близько траси, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде близько. Ну, як ту його трасу, вже інакшу будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така йоска вже старіє, тут ще єднак молодих кільки є, таких, ну віж, що важливо, тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачку живе, цурка з дітьми, але ніхто на господарці не робить. Воно всі... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного, а зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
7: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му день на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мали, може, кухеньки якісь там, гжалки мали. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували, якісь мліни вже на пронт, січкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзеги робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле менш, більш, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут ніде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну, ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьості купив Міронюк Соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То жалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
8: Ну, чи ми тут?
9: В блоку мешкали, а була оказія купна. І так тут на своє прийшли. В блоку то цілком інакше було, так? Тут ще до вьоски так ще не приналежало, як зараз. Блок то був блок, то така була віддільна
10: спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-спо-
9: właśnie. Tak jakoś tak blok stał na uboczu. A my teraz tutaj. Także zaczynamy się komunikować. Tak powolutku. My tu od stycznia dopiero to jeszcze nie było kiedy poznać. Z tego co słyszeliśmy, to wszyscy chętni pomocą, dobrą ręką i tak dalej. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką, także nie narzekamy.
10: No teraz to już wiesz, teraz to mniejsze, teraz jak kombajnu było mniejsze, i żali, jeszcze nie było tam tych ślimaków, nie kupowali tego, to wszystko trzeba było wiedrą i wysypać, no przychodzi jeden drugą, pomagał wysypać, żeby chuczej wysypać, bo przyczepów nie było tylko na zboża. Треба було висипати і знову їхати під комбай. А тепер щораз вже набили більше того всього. sprzętu, to dopiero tak wiesz, nie ma takiego.
11: Вже посаджений у вас огород, чи будете садити?
10: Посаджений частково.
11: Посаджений. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Анжея, а на подставки немає, то там десь подставку поставити її. Наберем води, завести, поставити і будемо подливати з тієї бочки.
10: У нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
11: Ну, а то у мене чорна така велика є.
10: Треба буде на зробити підстановку, буде я її.
6: Жили в згоді, били з полки щодо молотіння. Колись два рази причеш молотіли в рокові, бо молотіли на насіння осенью. Як тою машиною великою молотіли, то треба було 10, це найміні 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну і ну, одні нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотіли. Ну. Жалі теж з полкою, ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так. Ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, конь минути, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так склікалися і я з ніким не сварилася, і зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніц не можу сказати, є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, ну, то ладять якби спільно, хоб кучи то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити, шукати якихось часів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас, якби спавати, як щось треба. Зрештою, і зараз так є, як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є якби, ну, так файно.
12: Тепер то ще пара літка нікого не буде. Ольга, то роботи.
13: На городі те, що робимо, Міхал перейняв, то ще якось тягнемо. То, знаєш, час перейняв. Була така устава, Міхал молодий рольник, 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію на молодого рольника, а поля купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і пізніше мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуша, вже отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар. Ну, але не можна і все, ну, бачиш. Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавав, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
14: Дядек!
13: І взяв нотаріус тоді 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
14: Дядек, де є звуєк?
13: Ктурий?
14: Наш.
13: Міхал? Не вім. То ж до хати я пішов.
15: Ну, з Сувок приїхалам за мужем. Знайшлам в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
11: A kiedy ty wiedziałeś, to że wydoiłaś?
16: Córka prześwietlioszka.
15: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. Krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
9: Wioskę integrujecie trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny pod świetlicy robimy, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy na przykład pod świetlicy, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowo jakieś kokardoczko i kopznaci, że to tak jakby tej zimie ewentualnie lipa. No i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby no posadzili, żeby było tak jakby no, może pamiętka po nas kiedyś, że my zasadzili tej lipki, że to kiedyś wyrostł bud wielki, no ktoś tam kiedyś może zhanęł, że takoż coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy gulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwają raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali. No z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, nas nie pada, zabył się prochać kije, gdyby.
11: Тут листья невеликі, а там побачиш, яке велике вже листя.
7: Ну, вообще це дуже довго не розвивається тут. Якийсь такий інший, ну, і побачиш, воно одразу цвіте.
11: Я ходив вже давно.
7: А той не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. Одразу чути, що пішов трохи в зичах.
11: А, то може є той менський і
7: женський. Наразі воньок був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в огулі то був солтісом 43 літа. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радзівонюк, вже якби не хотів бути солтисом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радзівонюкові я була солтисом. Гачков якби солтиси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтисом з Деніску.
11: Передім, так?
7: Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Радзівонюк був з Орланки, я з Кожина. Алька, ну не вім, сколь вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтиса.
11: Я став посередньо.
7: А
11: як я прийшов тут за 6-7, не пам'ятаю, як ми познайомилися, де ваші кури були?
7: Собака той поїв.
11: Поприносив до мене.
7: Ну.
11: Я встаю, кури повна, бо добра собака був, не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
7: Ну, а бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
11: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
7: Ага.
11: Але там не було як пойти.
7: Пойти?
11: А тут зорвався.
7: І наші ходили туди.
11: І побіг. Ну. Приносити.
7: Трудно.
11: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комсь, як називають.
7: По комсь,
11: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковського, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренчов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренчов, я з Подгайновки, але живеш у хаті Вавренчової. Так.
7: Ну то ще ти ось напротив сусіди сіти, я їм казала, кажу, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молодіє прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пустує хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзендя.
9: То вioska якби що, така вже робиться більш новочесна, підміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просту живуть на вiosці, доїжджають десь там до місця, до роботи. Така робиться вioska підміська.
17: chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty. No, wioska tak jakby żywa, ja tak skażę, bo no, grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
1: На Білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Янки Морданя і Радка Домбровського. Не все тут міняється.
0: Репортаж на радіо «Рація». Програма з архіва Білоруського радіо «Рація».

0: Тут живи Беларусь.
1: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Інформація, музика, культура.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 8 липня 1973 года. Райск, 17 червня. Хоча йде дощ, на школьній плацовці зібралося шмат народу. Місцеві жихари приїжджають з навокольних вісок, делегації бельських підприємств, заводів і установ. Уже 31 раз гетая невелика вёска в бельським паветі святкує жалобний день. Тут на Белостоцькій землі уже у 1941 годі совєтські солдати разом з місцевим насельництвом створили партизанські отряди. Тут на Белосточчині створалися так само антифашистські комітети, які були ініціатором повставання совєтсько-польських партизанських підрозділів і груп. За все це фашисти змазували з землі вёски і городи, переливаючи кров людей, відстоюючи свою свободу. Докладно, в 11 годин розпочинається в Райську велика урочистость. На плацу, пригожені червоними і біло-червоними стягами, виходять високі гості, член ЦК Польської об'єднаної робочої партії, керівник адміністраційного відділу Центрального комітету Теодор Палімонка, віце-міністр внутрішніх справ генерал бригади Мирослав Милевський, секретари воєводського комітету партії Владислав Юшкевич і Євген Златожинський, старшиня президіума воєводської ради народової Зигмунд Сприха, старшиня воєводського комітету фронту Одинства народу Станіслав Кудла, а так само господар Павєту, Юзеф Пяховський, перший секретар, і Дмитр Ігнатюк, старшиня президіума Повітової Ради Народової. Рапорт нагнарової роти Войска Польського приймає намісник командуючого Варшавської воєнної округи генерал бригади Рудольф Джіпанов. Прибивших вітає секретар Гмінного комітету партії у Храбалах Олександр Філіманюк. Тоді слово представляється керівнику адміністраційного відділу Центрального комітету товаришу Палімонка. У 28-й год після закінчення лютої сусвітньої війни, сказав він, ми прибуваємо сюди, у вашу місцевість, каб скласти пошану жихарам за їх революційне і героїчне минуле, записане назавсёди у історії нашої країни. Обіцяючи, що постановою Ради Держави Польської Народної Республіки Райську достоюється крижа Грунвальду третього класа бойового ордена, який признається оборонцем за виключно великі заслуги. Товариш Палімонка говорить, «Это великий гонор і велика взнагорода, але гэты обов'язує на будучиню. Калісті мірнікам пашани була боротьба з ворогом за свободу, за громадську справедливість, за біологічне існування народу, які згодно з забойчими планами гітлеровської Германії мав бути скреслені з списка живих». Сьогодні вірникам громадської пошани і громадського призвання з'являється праця для добра країни і лепше її будучині. На середину плаца виходить делегація селяна Райська. Пьодр Гадзіна, один з тих, що пережили терор катів, Євгенія Шумська і Симон Чачуга. Товариш Палімонка у супроводженні старшині воєводського комітету охови помніків боротьби імук Рамуальда Лазаровича, намісника старшиня президіума воєводської Ради Народової підходить до делегації і на спеціальну подушку пришпіляє криж Грунвальду третього класа. Відбувається урочистий апель. Офіцер Войска Польська називає прозвище тих, хто загинув за визволення Айчини. Гучать прозвище генерала Вашкевича, капітана Рагініса, гучать прозвище селяна Райська. Гонорова рота дає салют. Гучить інтернаціонал. Делегації центральних воєводських повітових улад, а так само представники різних установ і організацій жихари Райська ідуть до братської могили. Тут складають квітки і вінки для помніка загинувшим. Урочистість закінчується для помніка могили, застаються пожилі жінчини, які вже 31 год обливають слезьми своїх загинувших близьких.
2: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
0: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація.

0: У ефіри трансгранична радіорація.
1: Парадой. 19 травня 1954-го народился Філіп Х'ю Норман Рад, австралійський бубнач литовского походження, відомий по праці з гуртом AC/DC. У списі 50 лепших барабанщиков рока по версії часопіса Classic Rock он займає 27-е місце. Стиль гри Філа Рада фанати і музичні критики лічать самим сумящальним со стилем гри інших удільників AC/DC. У 2003 році Філ був включений у залу слави рок-н-ролу разом з іншими удільниками команди.

0: Ситуація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація.com.

малюваних твоїх корабльов фарби зникнуть червоним з рабінами. А ти вендаєш родний напереді шлях на пошук багатий і роздуми.